0: مستورة؟
1: ألو
0: استنجو ساشوا؟
1: ألو
0: مستورة؟
1: قلبوا
0: أتوقع أنكم يوكنهم؟
1: يا ما تتناشي أنا بطو ويديري بقاما أنا
0: يا
1: كو ماكو يونغا يغاكو نكاشي جيش كامو يا موان كومبيرو ومشدو nyakana wana safira doku singa tavura
0: iya wali mkwatakane tupu
1: oye nune makukuta angade tampone mengi tukuma okutanga kwa kuru ngaka wane ninge singe puma mtawa zire mwani kumpe chihauto nge singe kehira kinga kwa amba kutundapo ya shine kona shimbe chihauto sawa kuru ala hinge tunige shipamu anakanue nako kuwako kwa anakanue nako kahurira kambwanda nge cha kambwanda dikumanda na kambwanda mkuwa okukutu nike yako wakuru kime kare paru wadi okukutu kare kamkosa kusaka ama polisa kare kwa mrandu pa mwana kapapa mwana karemi kamunu kare ndani sokura ndako anu kene kandiyaro era veshi mkwa kare shine ana hingi ahinge chaoto kwenye mwishi do mwakata wadi ishi mwa nakaresi ranga pone wii pisa pa urui oyani ganga si mentali kadisi wana wii pisa pa urui keo kutongo asia epa kuinga sa auto kuchinja manu hindi karaira yoi ya inarikana hapo napo sime badi inarikana kadea kasia na hindi shungwa akatende hindi maranga kadipenda nge pa kuru wesha aa mene iwa wa yenge hea miku hinda sa auto ana hii pisa karike nge mwanu keo mwai hotu na wede lako veyo yoyen
0: tumpandure tumpandure
1: okay na watu
0: shayi tunakawere kuhura walikuwa mletu hali ya mshitaura omu tunakengura iponga oya karomo mkutapa shauto kumshesho na tani mshesho na kuna kara kuchia mwaka ahana mbapira pulitiro shayi ili huji tumungolishi fungu na yetu kuna kara na udito tani wantu wana kufungu inomo kapana kutuyu wana wanawa enangoli maendo ruwede kutuwaneka makosho ono oo shayi karapo shuuya.